kafirve adi hurmetleri vegin va miskitun tiye bami hun ekiba kurmi hun ne adi gefulan hadiya kurve taketi etaketi katilam va hesabat diyanudi hifehti mi hun ne adi tiye bami hun nan neengi evrin katulu kurvida fada gotegati bi mu'minu firhenu nai mu'minu anhenun take nennama e dandi valuga makka fatah kurvumge izna devi he fahe efada gotem meduver vejjenama tiyaba mihun nan engumaka nula evrenge sababun ebahi qatulu kurvida fada gotegati bi mu'minunge sababun tiyaba mihun nan malama libidanate ei allah irada kurva mihaku ekalange rahmatuge tereya veddematake evrem vakivegem vanama veendene azabakum evrenge terin kafirvi mihunna timan rasgalange azab devimuhe.